0: tiho pada list za listom, a padaju i hitovi.
1: Jesenski program Radio Đakova.
2: Sometimes I think

0: Tiho pada list za listom, a padaju i hitovi.
1: Jesenski program Radio Đakova.
2: Riči mi kalozu, posadi ačača, i otiša tamo, otkud se ne vraća.

Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811 222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.

0: Neonske minute. Kinološko društvo Đakovo organizira tečaj osnovne poslušnosti i dresure svih pasmina pasa. Tečaj sadržava osnove socijalizacije pasa, osnove obuke i poslušnosti pasa te pravilno ophođenje. Tečaj počinje u subotu 3. listopada na prostoru Kinološkog društva Đakovo, ulici Izvečaj 2. Prvi sat tečaja potrebno je doći bez psa radi dogovora oko održavanja tečaja. Polaznici tečaja mogu biti svi vlasnici pasa bez obzira ima li pas rodovnicu ili nema. Dolazak je potrebno potvrditi radi evidencije na broj mobitela 097-600-6049 ili na mail kadodjakovo@gmail.com.
1: Marketing Radio Đakova.

Ide jesen, čuješ li je? Tu je, a tu je i vaš radio, Radio Đakovo. Za vaše dobro raspoloženje, samo najbolje od domaće glazbe.

pita jer te voli. Minja gradove i luke, vino miša strasti muke, nek se slomi.

0: Izrada autolakova u spreju, po broju boje i godištu vašeg automobila, za sve sitne popravke prije tehničkog pregleda. Popravite sami manja oštećenja boje na vašem libenom ljubimcu uz pomoć Kemoboje Komerc Đakovo. Pronađite nas u ulici Kralja Tomislava 57, broj telefona 031 814 715.
1: Marketing Radio Đakova 822 249.

Koliko je obožavam i mislim na nju. Ona je centralna ličnost mojih snova. Uzalud je, dozivam, dođi mi Marice, Marica me

0: dana, Radio Đakova.
1: Veliki pozdrav svim slušateljima Radija Đakova. Mi smo Parmači, a vi slušate naš novi singl A tebe nema.

Grupa Posegana i pjesma Da uz tebe dišem. Sretno sklapanje braka Sari Agatić s odabranikom Branimirom od srca želi Djever Tomas s obitelji i djevojkom Ivonom. Dragim mladencima Mihaeli Dudaš i Tomislavu Krizmanić, puno sreće u zajedničkom životu žele ti tvoji mama Marija i tata Mario. Kćeri Sari Agatić i Branimiru Udovčiću sretno sklapanje braka žele tata Branimir, mama Ivana i sestra Patricija Agatić. Dragi mladenci, nek vam ljubav bude najljepše putovanje, nek vam svaki novi dan donese novi razlog za sreću, a svaka prepreka bude lakša jer je prolazite zajedno. Sretno vam od srca i neka vam zajednički život bude još ljepši od današnjeg dana. Kuma Irena s obitelji. Saro i Branimire, danas je vaš poseban dan, proslavite čaroliju vaše ljubavi i uživajte u svakom trenu budućeg zajedničkog života. Iskrene čestitke povodom vašeg vjenčanja žele Nives i David Botić. Kumi Mi Drenjančević, puno blagoslova u braku, žele kumovi Mitrović. Dragi Iva i Marine, čuvajte jedno drugo, budite si najveća podrška i nikada ne zaboravite zašto ste se izabrali. Sretnu i dugu zajedničku budućnost žele vam Ena i Zoki. Draga Saro, dočekali smo taj dan, dan našeg vjenčanja, u kojem ćemo jednom drugom reći veliko da. Prije svega želim da nam brak bude pun ljubavi, poštovanja i sreće. Također želim ti čvrste živce i puno strpljenja. Tvoj budući muž, Branimir. Mija i Hrvoje. Kažu da prava ljubav nije pronaći nekoga s kime možeš živjeti, nego

Grupa Fijaker i pjesma Lijepa u bijelom. Sari Agatić, sretno sklapanje braka s njenim odabranikom Branimirom, žele baka Katica i Zdenko Černjava. Draga Iva, došao je i taj dugo očekivani dan. Puno sreće, zdravlja i blagoslova želi ti tvoja Đurđica. Neka vam današnji dan bude početak za sve ono dobro i kraj za sve ono loše. Sve najbolje sestrični Lari sa Vilimom žele Terezija, Antonio, Jakov, Tena i Rita. Neka vam današnji dan bude početak za sve ono dobro i kraj za sve ono loše. Sve najbolje u zajedničkom životu Sari Agatić sa Branimirom od srca žele Nives i David Botić.

Žakovdek princeza. Draga moja teta Iva i Marine, neka vam život bude kao najljepša ljubavna priča, čuvajte jedno drugo i volite se zauvijek, baš kao što ja volim vas. Vaš Niko Šimić.

A sada već standardna jedna jako vesela pjesma uz puno, puno vaših čestitki, svatovska Maja Šuput. Dragom bratu Tomislavu Krizmaniću sve najbolje u braku s Mihaelom želi sestra Lorena. Dragi Mija i Hrvoje, od srca želimo da vam vjenčanje bude početak najljepšeg zajedničkog poglavlja. Neka vas kroz život prate ljubav, sreća, osmijeh i puno predivnih trenutaka. Puno ljubavi i najljepše želje šalju vam Mija, Tena i Katarina. Dragoj Mihaeli Dudaš, sretno sklapanje braka s Tomislavom žele teta, tetak i sestrična Josipa. Mija i Hrvoje, neka vas ljubav i sreća, radost i veselje prate kroz vaš zajednički život. Od srca vam to žele brat Marin i djevojka Lea. Draga Saro, neka te sreća i Božji blagoslov prate u zajedničkom životu s tvojim Branimirom. Bratić Silvio, Matea, Šimun i Sofija. Dragoj Lari, od srca želimo puno ljubavi, sreće i predivnih zajedničkih trenutaka. Neka vam svaki novi dan bude ispunjen osmijehom, razumijevanjem i ljubavi. Čuvajte jedno drugo i uživajte u svakom trenutku. Nek vas ljubav prati kroz cijeli život, želi vam to brat Stjepan, snaja Helena i nećak Marko. Sve najbolje u budućem životu mi i Drenjančević sa odabranikom Hrvojem Grbeša žele striko Kruno, strina Sabina, bratić Matej i sestrična Petra. Neka vaša ljubav raste iz dana u dan, a vaša zajednica bude snažna i neuništiva. Sve najljepše u budućem zajedničkom životu Sari Agatić sa Branimirom želi djever David Botić. Draga naša teta Mija, od srca ti želimo puno ljubavi, sreće i veselja u braku. Volimo te puno, tvoji Luka, Rita i Nika. Sretno sklapanje braka Vilimu Damjanoviću sa Larom Gašpić iz Trizivojne žele kumovi Mihael i Katarina iz Piškorevaca uz poruku. Dragi naši Vilime i Laro, neka vam brak bude najljepša pjesma koju ćete zajedno pisati. Želimo vam punu kuću zdravlja, sreće i ljubavi. Vaši kumovi Mihael i Katarina. Sretno sklapanje braka Lari Gašpić sa Vilimom Damjanović žele Terezija, Antonio, Jakov, Tena i Rita. Mihaela i Tomislave, danas se pjeva, pleše i slavi vaša ljubav. Neka vam svaki dan u braku bude vesel kao ova pjesma. Kuma Dora.

a danas, majko, ženiš svoga sina. Staroj kumi Miri, s ponosom i ljubavlju gledaš svoga sina kako započinje najljepše poglavlje svog života. Budi ponosna na njega jer danas postaje nečiji muž, ali zauvijek će biti tvoj sin kojeg si izvela na pravi put. Kumovi Marija, Mario i Duje. Dragi Luka, želim ti svu sreću sa tvojom odabranicom Ana Marijom, od srca mama Kristina. Sam je čovjek nesavršena stvar, mora pronaći drugoga da bi bio sretan. Vi ste pronašli jedno drugo. Hrvoje i Mija, sve najbolje u životu, želi vam mama Mira. Dragi sine Tomislave, neka vam svaki dan bude mala proslava vaše ljubavi, od srca vam to žele mama Kristina i tata Ivan Krizmanić.

Neka vaš današnji dan bude početak za sve ono dobro i kraj za sve ono loše. Dragom sinu Vilimu i njegovoj Lari sve najbolje u životu želi mama Milka od srca.

Torcida Spliti zbog jede ljubavi. Iva, lipa moja, neka vam ovaj dan bude početak svega samo dobrog. Želi tebi i Marinu, mama Mirela.

A Marko Tolja i Oliver Dragojević u nastavku poručuju Ti si moja ljubav. Dragi naši Iva i Marine, danas je početak novog poglavlja u vašem životu. Želimo vam svu ljubav, radost i sreću. Primite naše najsrdačnije čestitke na ovaj poseban dan. Sve najljepše žele vam tetak Pavo, teta Darija, Ivana, Anja i Marko. Živjeli mladenci!

Poslušajmo sada i Šokačka posla i Sanju Hajduković u pjesmi Oklagija. Budućem mužu Branimiru želim poručiti da su ugovori potpisani, kapara je plaćena, a povrat robe više nije moguć. Branimire, pripremi se za doživotnu pretplatu na moje prevrtanje očima i otimanje jorgana u krevetu. Volim te i vidimo se pred oltarom. Tvoja Darinka, u potpisu buduća žena Sara.

Berde Band i Tera Lenka. Dragi brate Luka, sretno sklapanje braka s tvojom Anamarijom želi sestra Mija.

Zlatko Pejaković poručuje: nećemo noćas doma. Dragi naši Ana Marija i Luka, sretno u zajedničkom životu žele vam Did Blaž i Babujna s obitelji.